magičnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me